0: voglia di non scienza.
1: Sia Animal Black i Amore. Aż ta nas czeka wieczoraz. Present and future combined to perfection. Night Shift Radio. Kao i svakog petka, tu su sa nama Vladimir Pavlović i Marko Živanović, poznati kao Divoli i Markvard, svjetski poznati DJ-evi, producenti. Inače, 2015. godine su izašli u javnost, sarađivali sa najvećim muzičkim zvezdama elektronske muzike, i sa Getom, i sa Afrojackom, i sa Bobom Sinclairom, dakle, od onih svjetskih, a opet i naših. Nova emisija, novi Night Shift Radio Show, kao i svakog petka od 21 sat.
2: Nueva York!

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
2: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
1: Mislite diplomirana?
2: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
1: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
3: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija posjeti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
0: Jumart je stigao. 3. avgusta veliko svečano otvaranje na adresi Višnjička 49. Hiljade proizvoda po odličnim cenama. Kupujte i iskoristite priliku da osvojite vredne nagrade. Posjetite Jumart u Višnjičkoj 49. Jumart, kupovina koja se isplati.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mjesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRKOM!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

5, 9, iskreno, Dave i Thames su sa ovim hitom toliko pokidali, toliko kupili sve kada su izbacili ovaj hit Rain Dance, da je to prosto ludilo. Bukvalno, narode, nama su poruke na Viberu stizale kao lude onog trenutka kada je ova pesma ispala sa naše top 20 liste, liste koje slušamo svakog utorka od 6, gde vi glasate za najjače hitove. Ali bez brige, evo, završili smo sa Rain Dance, ali nam stižu još bolje u nastavku, jer na primjer imamo ovaj novi hit De Fleur, to je Stromae radio sa Tavlou. Pre toga Madonna i Danceteria, da ne pričamo te koja to skupa priča, ali pre svih njih malo Sonic nikada nećemo odbiti, pogotovo hit It Feels So Good.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Ovo je TDI Radio. Samo hitovi.